0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.

Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minut.

0: Tačno je 7 sati.
1: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM. Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine tokom utorka. Smirivanje vremenskih prilika i prestanak padavina očekuje se od srijede, ali bez potpune stabilizacije vremena. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Do 22. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 7 do 11, a u Hercegovini od 9 do 14 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 24, a u Hercegovini do 27 stepeni Celzijusa. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenca.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine tokom utorka. Smirivanje vremenskih prilika i prestanak padavina očekuje se od srijede, ali bez potpune stabilizacije vremena. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Do 22. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 7 do 11, a u Hercegovini od 9 do 14 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizat će do 24, a u Hercegovini do 27 stepeni Celzijusa. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Ulazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, servis karpet, washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis karpet, washing, tapas, za čisti mirisan dom.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
2: Marketing.
3: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine tokom utorka. Smirivanje vremenskih prilika i prestanak padavina očekuje se od srijede, ali bez potpune stabilizacije vremena. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Do 22. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 7 do 11, a u Hercegovini od 9 do 14 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 24, a u Hercegovini do 27 stepeni Celzijusa. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: pojedinim slučajima one i muškarci i žene, da su i dominantne i predominantne i preagresivne i sve ono što možda ne treba biti žena. Eto sad da ja ne ispadnem neki ženomrzac, s tim reći svoje mišljenje. Idemo li iz krajnosti u krajnost? Eto, da pojednostavim.
1: Kada posmatramo žene iz 20. vijeka, kao što si rekao, većina žena je ili bila domaćica ili radila ovo, ne znam, medicinska sestra, učiteljica, tako ta neka zanimanja. Muškarac je obično bio hranitelj porodice. Sada je sasvim normalno da su žene i visoko obrazovane, da ih ima u politici, da i one ekonomski doprinose tom domaćinstvu. I samim tim možda su postale malo kao grublje, ali smatram da se i položaj muškaraca dosta promijenio.
0: U kom smislu?
1: Pa u smislu da, ako ne na našim prostorima, u svijetu nije čudno, recimo, da muškarac preuzme porodiljsko odsustvo i da bude tu uz bebu, da mama se vrati na posao. To je u 20. vijeku bilo nezamislivo. Da, ne znam, oko ljepote izgleda, nije više interes samo na žene. Ta neka, kao ideal ljepote. Po časopisima. Sad i muškarci nose taj isti teret.
0: Moramo to je David Beckham sve promijenio. Od njega je sve krenuo na
1: depilacije
0: pa nadalje.
1: Pa i te stvari su se promijenile za mene. Ali recimo opet s druge strane je ostalo da za isto zanimanje muškarci i žene nemaju istu platu. Još uvijek.
0: Sa žene imaju veću, jel?
1: Imaju žene manju platu. A to su manje vrijedne valjda.
0: Dobro.
1: Tako da ima još tih nekih
0: anomalija.
1: Pa da, i mijenjamo se, valjda, ne znam, evoluiramo. Možda je i normalno da se mijenjamo. Da žene malo jače, da su muškarci malo blaži. Mada, femicid ipak.
0: Ne, femicid raste. Definitivno. Femicid raste i, znaš kako kažu, agresivni ljudi će uvijek biti agresivni. Ja sad govorim, ne možemo govoriti uopšteno, ali govorimo
1: ne
0: jednoj...
1: Ne govorim, naravno, sad je ovako
0: ispalo. Ja govorim da... sad o jednoj pojavi koju ja primjećujem, ako ništa, u Bosni i Hercegovini. Da su žene sve dominantnije, ne samo u, kažeš, području posla i naravno ko je bolji u poslu i treba da bude bolje plaćen, bez obzira i na boju kože i na bilo šta drugo. Međutim, ti kad posmatraš pojedine žene u društvu, one se ponašaju kao nekad muškarci, daj nam ovo, de ovo, znaš.
1: Dobro, jeste, kao valjda otvorila se ta neka sad sloboda i sad kao, napokon da udahnem zraka, pa sam kao jaka i kao mogu biti i brati i... Ali ja vjerujem da će se to sve vratiti. Ali znaš što je pozitivno u svemu tome? To što su i žene sada, većina žena radi i visoko su obrazovane i muškarci, oboje doprinose toj svojoj maloj zajednici. Pozitiva je u tome što se onda brakovi mogu biti totalno iz ljubavi. Nije više ekonomska korist.
0: Da li si u glumi? I da li si razmišljala ikad o tome? Ja dok sam se spremao razgovor s tobom sam pomišljao kako bi izgledala predstava da se sve okrene na glavačke. Da sve ono što su postolati glume i u režiji i u glumi, da se sve okrene naopako. Da li bi to uopšte ličilo na nešto i da li bi to možda i privuklo publiku?
1: Pa ja vjerujem da bi. To bi bilo baš jako interesantno. A recimo, znaju neki reditelji kad nije isto, ali negdje je na tragu, kad radimo recimo dramu i kad se već približi dan premijere, da nam ostavi jedan dan da sve uradimo, sve postupke, sve što ide, ali da obrnemo na komediju. Da igramo kao da je ono komedija. I zaista se, tako kad se obrne i suprotno, kad igramo komediju, da je uozbiljimo kao da je drama najveća na svijetu. I zaista iz tih nekih postupaka, kad se tako odradi predstava, sinu ti neke ideje, odjednom ti se nešto otvori, ono što ti je možda falilo samo, ali nisi mogao da osvijestiš šta je to. Ali kad bi se baš sve naopako izvrnulo, mislim da to je bilo jako zanimljivo.
0: Kad smo razgovarali o tvom gostovanju u podcastu Razgovor bez granica, u prvom našem razgovoru bila si onako prilično isključiva da ne želiš. I ja sam pomislio da si stvarno introvert, a onda dođem na

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Preživio sam dobre i loše trenutke, učio sam plesat uz njih.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

danu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, s kapijem mahala.

0: da posadim čelešnje. Mami, zašto?
1: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

mećavo. Sakri tragove njenih koraka. Neki pesma stane u grlu, dok se moje ime gubi u snegu.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan,

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz...

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Vi ste na talasima Radija Zenica.
1: Gde ti je papirić, mala?
2: Kakav papirić?

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.